0: Martine Lunde er skuffet over oss, Petter Pilgaard, jeg vet ikke hvorfor.
1: Kjempeskuffet, har du lyst til å gjette hvorfor?
2: Ja, for at jeg tenker vi gutter klarer jo ikke å ta sånne hint. Jeg bare tenker, fordi vi ikke hadde kjøpt noe frokost til deg, kanskje, mens vi kommer på sending, nei.
1: Nei.
0: Er det noe vi ikke har gjort, eller noe vi har gjort?
1: Det alltid... begge der.
0: Nei!
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja, da blir det vanskelig. Ja,
0: jeg tør ikke å begynne å gjette en gang, jeg.
1: Nei, ok, fordi at jeg er dritskuffet over dere. Jeg var jo her i cirka en måned før jeg reiste til Mexico,
0: ja.
1: Og så har jeg vært 5 uker i Mexico.
0: Ja.
1: Og nesten daglig så har det poppet varsler på min telefon om at jeg har blitt tagget i et innlegg fra P5 Hits, hvor jeg kan da bli samarbeidspartner. Og jeg trykker på disse videoene. Det er ikke meg på de videoene. Hvorfor har ikke dere sagt det frem at jeg ser som en 13 år gammel liten gamer med en energidrikke i hånda, lue, null sminke, svær joggedress? Ja. Det ser ut som, jeg ser som en liten unge som har liksom, foreldrene har kjøpt for store klær. Jeg har akkurat fått lov til å drikke en energidrikke for første gang. Jeg er dritskuffet over at ikke dere har sagt det frem.
2: Ja, Ken. Hvorfor har du ikke det? For at jeg vet jo ikke at vi har egentlig en sånn konto en gang.
0: Nei, jeg mener jo at det er sånn det skal være på radio, ja. Altså med en gang du begynner på radio så blir du litt støggere. Du begynner å drikke energidrikk, du blir litt trøttere, og du ser ut som en gamer. Så det er bare automatikk i det,
1: føler jeg. Nei, nei, nei, for at tro meg, når de der varslene der har poppet opp på min Instagram, da sitter jeg der fullt all opp, ser som en Barbie-dokke, og må se det der. Vet du hva, det der er AI-redigert, for det der er ikke meg på de videoene.
2: Martina, har du sett at det er 5, 6, 7 kameraer i studio her.
1: Ja, men det er AI, for at det der er ikke meg. Og jeg har tenkt sånn, ok, men da må jeg snakke med noen som jobber her, og må fikse det kamera der. Jeg må ha noe ringlight, jeg må sette det høyere opp, for det der er underfra, og jeg sitter sånn helt skrumpa sammen, og liksom, å herregud.
2: Ja, er det ingen som har sagt at vi filmer alt jo, som blir sagt her?
1: Jo, men det er ingen av dere som har sagt det fra til meg, at jeg ser helt forferdelig ut på morgenen her. Så i dag, jeg sto opp tidligere, sminka meg, og derfor er jeg også skuffet av dere, for dere har ikke sagt i dag sånn, oi, har du sminka deg? For i dag har jeg faktisk våknet tidlig, sminka meg, tatt en hårbølge i håret, ja, men, ikke noe lue som dekker av hanset.
2: Vi sa jo sånn, og så fin og brun du er.
1: Ja, ok da.
0: Ja, men vi vet jo ikke hva vi skal, altså, sånn,
2: er det lov å komplementere sånn om dagen da?
1: Ja.
0: Det blir jo på en måte litt feil hvis vi sier at du ikke har gjort det, ikke sant?
1: Ja,
0: men. Så de gangene vi skal si at du gjør det, så betyr det jo sånn, ja, men det gjorde du ikke i går.
2: Nei, nå har du endelig sminket deg liksom, så digg å se.
1: Ja, fordi at når jeg sitter, å herregud, de videoene, jeg tror ikke dere skjønner, og så tror de at jeg vil være samarbeidspartner og poster de videoene på min profil.
2: Ja, hvor er det disse videoene ligger da?
1: På Instagramet til PFM mitt, og på TikTok, og jeg får sånn varsel, sånn, har du lyst til å bli samarbeidspartner? Og da handler det på min profil. Ja. Jeg bare sånn, det syke huet, alle mine bilder, det ser bare som en Barbie-dukke på alt jeg har lagt ut i det siste, så skal det der komme imellom, hvor jeg sitter her og ser sånn lille gamerungen.
0: Gratulerer, du har endelig begynt på radio, og blitt litt støggere bare.
1: Ja.

0: God morgen, god mandag. Velkommen til frokostshowet her på P5. Petter Pilgaard, la meg høre teste din målstemme.
1: Hallo, jeg har jo pratet til meg selv hele dag, jeg vet du, så ja. den er fin og rask.
0: Den er varm og god å oppvarme ja. Den. Martin Lunde, få høre din målstemme.
2: God morgen.
0: Litt mer knirke den stemmen.
2: Uffa meg, det var tidlig i dag.
0: Er litt ekstra tidlig på en mandag, kjenner det altså.
1: Ja, kommer brått på alltid den, vet du.
2: Ja, men spesielt når det har vært langhelg, da merker jeg at det var litt tungt i dag altså.
0: Ja, langhelg blir også lang mandag på en måte, det er litt sånn det funker. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, velkommen til frokostshowet. Her er Synnevo under våre laken.

0: der du skal være.
1: Ja, for først er det så digg å få skille. Da er det, hva er det tegn på? Jo, at det er sol, at huden funker. Men så er det det da, når du da skal til syden og gå i baris, så er det ikke like sexy med t-skjorteskille.
2: Ja, men da forsvinner vel det t-skjorteskillet fort.
1: Men det tar tid, men da er triks, ikke sant? Hva skal du gjøre for at det skal jevne seg fortest mulig ut? Jo, da tar du da 50 solfaktor der hvor du er brun. Og så går du naturell resten, og så jevner det seg ut.
2: Herregud!
1: Så det er liksom det første jeg tenker nå. Yes! Når jeg har t-skjorteskille, men neste, hvordan skal jeg jevne det ut?
2: Å, herregud!
1: For at du kommer da på, når jeg kommer da til Hellas som vi skal nå i sommer, ikke sant?
2: Men er ikke det noen måneder til?
1: Jo, ja. men jeg er ikke noen barisfyr, ikke sant, her hjemme.
2: Okay.
1: Så det vil jo bare bli mer og mer markert.
2: Men kan du ikke ta litt spraytan da?
1: Jo, men det lukter så fælt, okay. Og så sitter jo alt fast i vårt silkelaken.
2: Ja, jeg synes det er veldig gøy at det var det her du skulle...
1: Det er et helvete.
2: Jeg synes det er veldig gøy at det var det her du skulle fortelle, for i det du liksom skulle dra opp t-skjorta der, så trodde jeg at du hadde tatuering eller et eller annet sånt, så bittelitt i skille.
0: Ja. Ja, det var et bittelitt solskille der, Petter, det er
1: Se!
0: Veldig bra.
1: Det er jo i hvert fall fire nyanser.
0: Du vet at Petter er jo en, han er jo en solkonnoissør. Jeg ser for meg at hjemme så har du på en måte, i stedet for sånn vinskap, så har du sånn solkremskap med alle de forskjellige faktorene.
1: Det har jeg. Eller SPF, faktisk, om du lurer på.
0: Her er Alicia Keys. Try sleeping with a broken heart.

0: God morgen. 16 minutter over 6, og du hører frokostshowet på P5. Vi skal prøve å jobbe opp vår litt søvnige skaller ved å spille. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Dette er jo en lek som går

0: Og vi spiller... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Dette er en lek hvor det er en som ljuger, en som snakker sant. I dag så er det Martine Lunde og meg, Ken Vasenius Nilsen, som skal spille. Påstanden, Petter, det er...
1: Jeg elsker sudoku.
2: Ja, jeg elsker sudoku. Altså, jeg synes det er så avslappende å holde på med. At jeg har en sånn bok der jeg kan løse sudoku. Jeg elsker å komme på et av de flyene som er sånn langflyvninger, og der har de sudoku på skjermen.
0: Ja, skjermsudoku,
2: ja. Ja, og sånn, nå har jo Tesla fått det. Og, nei, jeg synes det er så gøy å løse sudoku, men jeg har jo skjønt at det er det jo tydeligvis bare eldre folk som gjør.
3: Ja, og deg da, tydeligvis.
2: Og meg, tydeligvis. Jeg synes det er så, det gir meg så mye. Jeg føler virkelig at da får jeg brukt hjernen, og jeg føler meg dritsmart. Dette er de få stedene der jeg føler meg veldig smart.
0: Mm. Det er en fin historie det, Martine, men dette her er jo meg. Og det er fordi at jeg alltid har hatt en drøm om å bruke de der kryssordpennene, som man på en måte bare kan veldig lett viske ut, ikke sant? Men så hater jeg kryssord, så da ble det sudoku. Der får jeg brukt de. Så det, for meg så er det en sudoku-pen og ikke en kryssord-pen. Det er en av mine kampsaker som jeg kommer til å ta med meg til grava.
1: Ja. Og hvem tror du dette her er da? Tror du det er Martine da, som elsker sudoku og bruker det masse i Teslaen? Eller tror du det er Ken som endelig har fått lov til å bruke kryssord-pen sin? Og send det inn, hvem tror du det er? På P5 Hits heter vi på Snaps.
0: Her er Avicii, The Nights.

0: Leken heter Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: En snakker sant, en ljuger. Det er Ken og Martine som spiller i dag. Påstanden er jeg elsker sudoku.
2: Og det er det jeg som gjør. Jeg elsker å løse sudoku. Jeg har gjort det siden jeg var veldig ung. Hatt sånne sudoku-bøker. Jeg har løst det hver eneste gang jeg er på en langflyvning hvor de har sudoku på skjermen. Nå har de det også i Tesla. Og jeg som har fått lapp innimellom da må lade snikskrut. Da kan jeg løse sudoku der.
1: Det er bra du stopper først, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Nei, men det gir meg virkelig ro i sjela. Jeg føler det er veldig få ganger jeg klarer å slappe av i huet, men når jeg løser sudoku, det er en av mine.
0: Det er jo fint det, men det er jo løgn, for det her er jo meg. Jeg elsker jo sudoku, og det startet egentlig med de pennene som man vanligvis bruker til kryssord. Altid vært fascinert av de pennene, som er altså så man kan bare viske det rett ut igjen. Det er nesten som magi, synes jeg da. Så det gjorde at jeg begynte, for jeg synes kryssord er veldig kjedelig, så jeg begynte heller med sudoku. Synes det virket litt mer sexy, for det var liksom litt noe nytt nå da. Og nå er jeg helt fullstendig hekta. Nå handler det ikke om penne lenger, nå handler det bare om tallene.
1: Det er premiere på setning. Sudoku er mer sexy enn kryssord, ja.
0: Det kan være en veldig lang eller veldig kort debatt, alt ettersom det der.
1: Ja, og debatten den vil ikke ende ta. Beate på Snap her sier at det må jo være Ken, siden han driver jo med quiz.
0: Ja, ikke sant?
1: Mens Carl Otto mener at kinnet kan bedra, så jeg tror det er Martine.
0: Da er jo spørsmålet da. Hvem er det? Hvem er det som snakker sant og faktisk elsker sudoku?
2: Det er meg!
1: Ja, Carl Otto har kanskje litt rett da. Kanskje ikke det første jeg tenker at du driver med, Martine.
2: Nei, og vet du hva? Ken, kan du det hele tatt sudoku?
0: Jeg skjønner ikke reglene engang.
2: Jeg synes det er så rart, for det er så ekstremt lett. Jeg føler så mange jeg snakker med bare sånn, nei, jeg skjønner ingenting. Altså, det er så lett når man først begynner, og det er så deilig å sitte med. Så flere der ute må begynne med sudoku, for sudoku er sexy, som Ken sa.
0: Du mener på ekte at sudoku er sexy?
2: Jeg synes det er drittatt.
1: Åh, tenkte jeg litt sånn Superman briller og liten sudoku-hefte nytrykket.
0: Jeg får lært meg reglene da, først og fremst, kjenner jeg. Jeg skjønner ikke det, det er masse tall, jeg skjønner ikke hvor de skal, det er bare rød. Her er Delara i frokostshowet på P5 Hits. Det her, det er sjelen. Fuck you.

0: Her i frokostshowet så har Martine Lunde hatt en dårlig opplevelse i en heis.
1: Mm, det har jeg. Fordi at jeg hadde vært hentet en pakke på posten, og har jo da ikke på meg noe sminke, hår i en dot, joggebukse, ja, dere skjønner greia. Mm. Litt sånn som jeg har sett ut her på de scenene, jeg har sett ut som den gameren.
0: Ja.
1: Men jeg kommer inn i heisen, og da kommer det inn to gutter. Jeg vil tippe at de kanskje er sånn 13 år gamle. Og det første de sier er sånn, er du Martine Lunde?
0: Ja.
1: Og jeg bare sånn, ja, det er meg. Tenkte sånn, å Gud, ikke spør om bilder eller noe nå, liksom. Nei, nei.
0: Var det litt sånn at du vurderte å si sånn, nei, du ser jo at jeg absolutt ikke er Martine Lunde?
1: Jeg burde jo ha sagt det, skjønner jeg jo nå ettertid. For hans respons der, wow, du har blitt sju gammel, ass! Ja, da følte jeg meg bra. Der står jeg og liksom føler meg litt sånn sliten, og hans kommentar er, wow, og måten han sa det på, det er sånn, wow, du har blitt skikkelig gammel, ass! Og jeg står der og bare sånn, jeg bare sånn, ja, ja, jeg vet ikke, hva skal man svare til det, liksom? Så jeg står der og begynner liksom å mumle litt moren, og bare sånn, ja, ja, herregud, så sykt annerledes ut siden du var på Paradise, ass! Og jeg bare sånn, ja, nå er jo det 9 år siden, ass, jeg har jo blitt eldre siden det. Hæ, hvor gammel er du blitt, da? Nei, jeg har blitt 30 år, da. Og da skal den andre gutten prøve å redde din. For å være helt ærlig, du ser bra ut for alderen din, liksom at du er 30 år.
0: Det blir bare verre og verre.
1: Det blir bare verre og verre. Og jeg står der, jeg vet ikke hva jeg skal svare. For det er liksom sånn, hva skal jeg si? Bare sånn, hei, ja, nei, ja, ja, jeg blir jo eldre, ja. Eller bare sånn, nei, det der er ikke greit å si, gutter. Og måten de snakket på var sånn, shit, du ser eldre ut, altså, wow. Og måten de liksom dro på ordene, vet du hva? De skulle heldigvis bare være med meg i 2 etasjer opp til der de skulle ut. Det føltes ut som de lengste sekundene i hele mitt liv.
2: Det er da det er fett hvis heisen slutter å funke, vet du.
1: Ja, vet du hva, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort for noe hvis jeg skulle stått der med de småungene der. Og vet du hva, jeg tenkte etterpå sånn, jævla drittunger som kom med en sånn kommentar. Har ikke foreldrene deres lært dere bedre? Man sier da ikke sånn til damer sånn, shit, du er gammel, ass. Og bare sånn her.
2: Bare shit, du er frekk, ass. Har ikke mora di lært hvordan du skal snakke til damer, kunne du sagt
1: dette? Altså, vet du hva, jeg var så satt ut, og jeg kommer opp til typen, og jeg er litt sånn her sur. Litt sånn her, hva faen var det for noe, liksom? Og dagen etter så satt jeg på, skulle til flyplassen, og jeg satt liksom og tenkte over det greiene her, og bare, tenk at de sa det, at jeg ser gammel ut. Og, men så satt jeg og tenkte litt over det, så var jeg sånn, vet du hva, jeg kunne vært moren deres. Og det var det som stakk litt ekstra hardt da.
0: Ja.
1: For at man har jo hørt om de som får barn når de er sånn 16-17 år gamle. De kunne ha vært barna mine.
2: Og du vet det, Martine, det er fulle folk og unger. Du får høre sannheten da.
1: Ikke si det, Petter.
0: Nei, du kommer aldri til å komme derfra, Martine.
2: Sånn er det. Løs den sudokuen din,
1: ja.

0: Hva er din beste dagen derpå, kur, spør vi i dag i frokostshowet. Det har kommet inn en del på Snap, hvor vi heter P5 Hits. Vi har blant annet fått inn en fra Patrick. Han skriver Treo brustablett. Det vet jeg ikke helt hva er, men han skriver...
1: Det er sånn der, det er brustablett med koffein, altså typ Paracet da, som det løser opp i vann.
0: Ja, for han skriver at han kjøper den i Sverige, smertestillende med koffein, tar en kald dusj og deretter egg og bacon.
1: Ja, det er mange som driver med, som sier at du skal isbade liksom. Det er jo det siste jeg hadde hatt lyst til.
2: Ja, men det er derpå. Faktisk digg, for jeg har vært noen ganger i for eksempel bursdager og sånne ting hvor det er to dagers da, og så har vi isbada. Og da kommer man seg fort, altså. Det hjelper.
0: Ja, det hjelper veldig, veldig mye.
1: Jeg tror jeg heller hadde kjørt det Janne sier her. Frokost derpå er rundstykker med krabbe og sjokomelk ved siden av. Dette er jo helt genialt. Jeg elsker krabbe, elsker sjokomelk, og jeg elsker rundstykker. Det er kinderegg, det.
0: Men, sjømat og sjokomelk, det er en rar dagen derpå kur altså.
2: Jeg synes det er kjemperart å spise det dagen derpå. Altså, krabbe er dritig, men ikke når man våkner dårlig.
1: Du er for eksempel grandiosa med krabbeklo. Det er helt fantastisk. Da er det en bit fra krabbeklon, en bit fra grandisen. Alt blandes i magen uansett.
2: Aldri hørt om den komboen der.
0: Det er ikke en kombo, altså. Grandis og krabbeklo. Da kaster jeg meg mer på Malin her, som skriver «Jeg må ha fryste druer, ananas, iskald 7-up og elektrolytter, både før og etter jeg begynner å drikke».
1: Ja, men fryste druer skal liksom knaske deg.
0: Ja, det blir nesten som godteri, vet du. Det blir nesten som is på en måte, en liten ispinne.
1: Ja, så hva skjer med god gamle syrtekka? Det har ikke kommet inn, det er det mange som sverger til.
2: Det har jeg, det husker jeg vi gjorde i Rustia. Da tok vi syrtek.
0: Og så har vi dette innspillet her fra vår venn Markus.
3: Jeg blir veldig sjeldent hangover, men banker fyllsjuka på døra, så jekker meg iskald pils og glugger den her. Åh, det er nydelig.
1: Ja, det er jo, jeg vet ikke hvor smart det er at jeg sier det høyt, men det er jo den beste medisinen. Men det kommer litt an på hva du skal etterpå da. Skal du ut og kjøre, så må du ty til noe annet liksom.
0: Det heter riktig, Petter. Her er Olivia Dean, So Easy to Fall in Love på P5.

0: Hvis du har gjort noe som du selv angrer på, eller som du bare vet at andre angrer på at du gjorde på en måte, så har du jo et sted hvor du kan komme med disse bekjennelsene her. Det vår skrifteboks, vårt tryggeste rom. Vi skal straks inn der nå, og i dag så har vi hørt, skal vi høre fra en ekte rundbrenner.
1: Oi!
0: Altså det en rundbrenners...
2: En F-boy?
0: Ja, eller girl.
2: Åja, oh,
0: F-girl. Det en rundbrenners bekjennelser i skrifteboksen om ikke så alt for lenge.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy! Det
5: crazy! Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter med

0: Vi kan gi deg tilgivelse hvis du har dummet deg ut, men da må du melde inn ditt problem til oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I det siste så har jeg ligget med flere menn. På rundgang. Men de vet ingenting om hverandre. Hver gang de overnatter, så låner de tannbørste av meg. Men det jeg egentlig ikke har tenkt så mye over før nå, jo at alle disse mennene bruker jo den samme tannbørsten på rundgang som de tror deres egen.
2: Jo, men vet du hva, jeg lærte det man ikke vet, har man ikke noe vondt da.
3: Nei, og vet du hva, jeg merker jeg støtter henne 100% på veldig mye av mailen der, for jeg tenker sånn, det her sånn gutter holder på uansett.
0: Ja.
3: Gutter ligger med nye damer hele tiden, ofte mange samtidig, så jeg tenker sånn 100% at vi jenter kan gjøre det samme,
0: ja.
3: Om man single da, selvfølgelig. Men akkurat det at man deler tannbørste alle disse gutta, der hadde grensa gått for meg, tror jeg.
2: Ja, men de deler jo på det samme på henne også da.
3: Ja, det
2: på
3: sant.
2: Måte,
3: det er kanskje ikke så ille med.
2: Er det tannbørsten så ille liksom?
0: Ja, men det setter det jo på en måte litt i perspektiv da. Altså bare sånn, hvis man all den der bakteriefobien man har,
2: ja.
0: Kanskje man bare skal drite det, for det så mye annet du gjør som, yes. som verre på
2: en måte. Ja,
3: når du sier det sånn, så jeg jo helt enig. Den tannbørsten det minste problemet egentlig. Ja,
0: Det jo det, og jeg skjønner veldig godt at ikke du har liksom laget et eget sånn, hva skal man si, tannbørstehotell hjemme. At ikke du har liksom på en måte...
3: Må skrive navn på det liksom.
0: Ja, da blir du i hvert fall på en måte avslørt da.
3: Ja,
2: og så skjønner jeg det på flere vis også jeg. Det sånn, som hvis du skal kjøpe bil, så du ikke inn på å prøvekjøre og finne den som på en måte du sitter best i, på en måte, hvis du skjønner.
0: Ja.
3: Snakker du om tannbørste, eller snakker du om...
2: Nei, nå snakker jeg egentlig generelt okay. om hvorfor den tannbørsten i det hele tatt er inne i bildet her.
0: Snakker du om bil, Martine?
3: Ja, jeg bare hang ikke med nå, ja.
0: Nei.
3: Nei, men altså, jeg...
2: Du må prøvekjøre litt, Martine.
3: Ja, og jeg synes det helt greit det, at hun med masse menn samtidig, for det gjør gutter hele tiden, så hvorfor skal ikke jenter gjøre det samme? Da man liksom ekkel og det ene og det andre. Nei, kjør på og kos deg.
2: Ja. Og ikke si noe om den tannbørsten, du.
0: Nei. Du absolutt...

0: God morgen! Da var det mandag, gitt. Du hører frokostshowet på P5. Martine Lund er på plass.
1: God morgen. Hallo, god morgen.
0: Petter Pilgaard, god morgen til deg.
2: Ha det, deilig å være tilbake. 4 dager av frokostshowet. Det er for lenge, vet du.
0: Ja, langhelga var litt for lang for deg.
2: Ja, den har tatt på.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi må snakke om et mesterskap som har blitt avholdt i Sør-Korea. Jeg synes det er litt annerledes enn de mesterskapene jeg er vant til å i hvert fall se på TV.
2: Jeg kunne vært med på det selv.
0: Akkurat dette her tror jeg faktisk jeg kunne vært jævla dårlig. For jeg har litt søvnproblemer, og man må være ganske god til å sove for å være god i det mesterskapet her. Mer om det etter Astrid.

0: Deilig, for en sånn, altså det er jo noe man ser hver eneste dag. Ser man veldig mange vegger. Jeg har aldri tenkt på hvem som lager de, men det er også deg da. Det er jo fint, Erlend.
1: Ja, det er ikke meg da. Men, vi jobber med det, ja. Mye glass og vegger og dører da, sånn som dere helt sikkert har rundt dere nå.
2: Ja, det er nettopp det. Kult.
0: Ok, men da er det også en sydentur som kan bli din hvis du klarer 5 spørsmål i løpet av 1 minutt, og så har du jo alle hjelpemidler til at du kan google, du kan rope ut i rommet og se om du får svar, for eksempel. Er du klar til å sette i gang?
1: Ja, det er jo klart. Jeg har hørt på dette før, så jeg har ikke så store forhåpninger, men fyr løp.
2: Dette er klare.
0: Vi prøver. Da setter vi i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta Taste i 2024?
1: Er det Katy Perry?
0: Nei.
1: Taylor Swift?
0: Nei.
2: Nei. Blir varmere, synes jeg. Varmere og varmere.
1: Sabrina Carpenter er det.
0: Sabrina Carpenter er riktig. Hva er det norske ordet for Carpenter?
1: Snekker.
2: Ja, snekker.
0: Snekker er riktig. Hva heter den originale sinnesnekkeren?
1: Otto, ja. Otto Robson. Ja.
0: Otto Robson er riktig. Otto Octavius er fødenavnet til hvilken superskurk?
2: Ja, hvem er Otto Octavius?
1: Otto Octavius. Alfred Molina.
2: Ja, han spiller
1: han. Spider-Man, ja.
2: Ja, men hva heter superskurken? Det er, han er, slåss mot Spider-Man ofte.
1: Doktor Otto Octavius.
2: Oi, der var tida ute. Kom du frem til nå, eller?
1: Nei.
2: Nei, det er da Doktor Octopus, kaller han seg.
1: Octopus, er det.
2: Ja, ja, men vet du hva?
3: Skal ikke gå på veggen av det her, jeg synes det var flink.
0: Vet du hva, jeg synes det var kjempebra jobba.
2: Ja, du hadde jo ikke så høy selvtillit på vei inn her, men du holdt jo på å klare hele som er da.
1: Ja, men sånn er det.
2: Ja, sånn er.
3: Men du bygger vegger, altså. Det er ikke noen andre av oss her som gjør, så det skal du være stolt av.
1: Nei.
2: Ha en fin dag videre.
1: Det er riktig. Tusen takk for at du ringte. Ha en fin dag.
3: Det samme. Hei.
1: Ha det.

0: hører frokostshowet på P5, hvor Martine Lunde har vært i utlandet og gått i en turistfelle, stemmer det?
1: Ja, absolutt. Jeg var i Paris forrige uke. Og er det en ting som mamma alltid har dratt meg med på når vi har vært for eksempel i London, så er det de der hop-on, hop-off-bussene.
0: Ja, de røde bussene. Jeg tenker først og fremst på London når jeg tenker på de bussene. Ja,
1: og det er jo helt grusomt å sitte på en sånn buss, og mamma har dratt meg med på en sånn buss i desember i London. Det var iskaldt for at vi skulle se på det der juletreet som Norge sendte til London. Ja. Og det var så grusomt, det var jo ikke en eneste granbar på det treet, det hang jo så vidt sammen. Så jeg har alltid sagt sånn, vet du hva, jeg skal aldri sette meg på en sånn buss igjen, jeg er så ferdig med det. Kommer til Paris, så tenker jo at vi tenkte vi var smarte som var der, for det var jo 1. mai her i Norge, og vi tenkte sånn, da er det digg å være i Paris og få en ekstra dag med shopping der. Nei, nei, det var jo 1. mai der, og alt var stengt.
0: Åja, det er ikke en nasjonaldag.
2: Nei, det, jeg lærte det i år, jeg også. Det er jo hele verden.
0: Er det
2: faktisk arbeidersdag i hele verden, ja.
0: Åja, det ble jeg helt satt ut av, men det er fordi at jeg føler at vi i Norge har liksom valgt oss mai. Så alle dager som ligger i mai, det er våre dager, har jeg liksom alltid bare tenkt. Men det er en verdensomspennende dag.
1: Jeg ante ikke det. Så plutselig jeg står da i Paris, alt er stengt. Ikke en eneste butikk er åpen, bortsett fra det turistkjappene. Vi hadde jo ikke noe annet valg enn å sette oss på en hop-on-hop-bussen.
2: Ja. Ja, men det er jo praktisk da. Da får du jo sett alt du, de mener at du skal se på kort tid. Du slipper å gå.
1: Men trenger man å se Eiffeltårnet fra alle vinkler?
2: Noen trenger det.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Visste du at det er jordunmaling faktisk på...
0: Er det også sånn der en fyr med mikrofon eller en dame med mikrofon som står og forteller om ting der inne?
1: Nei, da, det er spilt inn på forhånd, så vi satt der med headset. Og det var så spesielt, for plutselig så kommer det sånn superkrigsmusikk når vi kjører gjennom en gate. Og i neste gate så er det sånn, woohoo, TikTok-sanger. Så det var bare sånn der kjemperart å sitte og høre på. Og jeg holdt på å sovne, for vi satt der i sånn 3 timer, for vi hadde ikke noe annet å gjøre. Så vi tok jo hele runden, ikke sant? Satt med og var med på hele runden. Og jeg sendte jo snap til mamma, og mamma ble jo helt sjokkert over at jeg hadde gått og satt meg på den bussen der frivillig. Og dyrt var det også! 2 personer, over 1000 kroner for å sitte på den bussen.
2: Ja, men du får jo privat guidet tur, og det er dyrt med diesel og alt mulig.
1: Nei, nei, det er elbusser nå.
2: Er det det?
1: Ja, ja, det sto stort skilt, elbuss.
2: Er ikke Norgespris i Frankrike, vet du?
1: Nei, jeg fikk sjokk. 1000 kroner frivillig for det der.
2: Eiffeltårnet, sto det?
1: Ja, ja, så det fra alle vinkler og alle... Ja, alt så jeg det.

0: God mandag morgen, Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. Det er trioen i dag.
1: Ja, og jeg har liksom tatt på meg litt den der rollen at jeg skal opplyse folk, mener jeg at jeg er berettiget til å gjøre.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, har dere tenkt noen ganger på at stemmen, første gang dere hørte stemmen deres opptak, bare det der er ikke meg, høres den sånn ut,
2: liksom? Ja.
1: Det der skralle møkkastemmen der, er det det folk går og hører på?
2: 100%. Jeg husker første gang jeg gjorde TV, jeg sleit skikkelig med å se det på TV, for jeg synes stemmen min bare var helt rar. Jeg var sånn, det der er jo ikke min stemme.
1: Nei, vet du hva? Du er ikke alene, Martine.
2: Nei.
1: Jeg har svaret.
0: Oh ja, har
1: hva som skjer? Ja, hvorfor stemmen høres jalla ut når du hører den i opptak? Og hvorfor den høres annerledes ut når du på en måte snakker den?
0: Forskning fra Pilgaard om ikke så alt for lenge her i frokostshowet.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5. Martine Lunde, god morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, Petter Pilgaard!
2: Halla!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og jeg skal helt ærlig innrømme at nye barkonsepter, ja, det er noe av det beste jeg vet.
2: Det er fortsatt skjenk, håper jeg.
0: Ja da, det har de ikke sluttet med. Det er jo den ene tingen som er klink på en bar, er jo at det er skjenk der på en måte. Men så kan det være mye rart sånn ellers. Og jeg skal nesten innrømme det at nesten hovedgrunnen til at jeg bor i Oslo er at her er det flest barkonsepter og flest nye, og det kommer mye sånn gøye ting. Åh, er det kødd? Skjer det? Sånne ting liksom. Det skjer jo ikke i Moss for eksempel, der hvor jeg egentlig skulle ha bodd da, for det er derfra. Nå har det kommet et nytt barkonsept til byen. Og konseptet er: du kan være på TV uten at kameraene er der.
1: Hæ? Jeg forstår ikke.
0: Nei, nesten ikke gjerne. Så vi må snakke mer om det straks. Men nå, Tobias Sten.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med

0: Så bare skal man gjøre det her med random folk man ikke kjenner?
1: Ja, jeg tror nesten det. Altså. Yes. Det kan jo godt hende at man kan slå seg sammen. Og jeg ser det er veldig mange deltakere som kan være med, for eksempel, på det ene her, som ser det som en sånn klassisk sånn quizprogram.
0: Yes, det her høres jo ganske gøy ut, å samle vennengjengen og dra på det her.
1: Jeg synes jo det høres dritgøy ut.
0: Ja.
2: Kanskje det skal være min syvende jobb? Å stå der og være sånn quizmaster. Ja, velkommen til On Air her på Sankthanshaugen. I dag har vi med oss Bent Kåre og, ja.
0: Jeg føler nesten at noen må ta på seg ansvar og teste dette her. For at jeg er veldig nysgjerrig på hvordan det her foregår. Er det gøy, eller er det bare litt sånn halvveis opplegg?
2: Ja, du skjønner ikke konseptet det å være på TV uten å være på TV.
0: Nei, det kan ikke jeg forstå.
2: Hvordan får man ut av det?
1: Det er jo et litt rart konsept. Jeg skal love deg, jeg skal være der på åpningsdagen. Jeg tester alle nye barkonsepter, uansett hvor de måtte være i hele verden. Jeg er der på dag 1.

0: Her i frokostshowet så har Martine Lunde hatt en dårlig opplevelse i en heis.
1: Det har jeg. Fordi at jeg hadde vært endt en pakke på posten, og har jo da ikke på meg noe sminke, hår i en dot, joggebukse, ja, dere skjønner greia. Litt sånn som jeg har sett ut her på de scenene jeg har sett ut som den gameren.
0: Ja.
1: Men jeg kommer inn i heisen, og da kommer det inn to gutter. Jeg vil tippe at de kanskje er sånn 13 år gamle. Og det første de sier er sånn, er du Martine Lunde?
0: Ja.
1: Og jeg bare sånn, ja, det er meg. Tenkte sånn, å Gud, ikke spør om bilder eller noe nå, liksom. Nei, nei.
0: Var det litt sånn at du vurderte å si sånn, nei, du ser jo at jeg absolutt ikke er Martine Lunde?
1: Jeg burde jo ha sagt det, skjønner jeg jo nå ettertid. For hans respons der, wow, du har blitt 20 gammel, ass! Ja, da følte jeg meg bra. Der står jeg og liksom føler meg litt sånn sliten. Og hans kommentar er, wow, og måten han sa det på, det er sånn, wow, du har blitt skikkelig gammel, ass! Og jeg står der og bare sånn, jeg bare sånn, ja, ja, jeg vet ikke, hva skal man svare til det, liksom? Så jeg står der og begynner liksom å mumle litt moren, og bare sånn, ja, ja, herregud, så sykt annerledes ut siden du var på Paradise, ass! Og jeg bare sånn, ja, nå er jo det 9 år siden, så jeg har jo blitt eldre siden det. Hæ, hvor gammel er du blitt, da? Nei, jeg har blitt 30 år, da. Og da skal den andre gutten prøve å redde din. For å være helt ærlig, du ser bra ut for alderen din, liksom at du er 30 år. Så.
0: Det blir bare verre og verre.
1: Det blir bare verre og verre. Og jeg står der, jeg vet ikke hva jeg skal svare, for det er liksom sånn, hva skal jeg si? Bare sånn, hei, ja, nei, ja, ja, jeg blir jo eldre, ja, eller bare sånn, nei, det der er ikke greit å si, gutter. Og måten de snakket på var sånn, shit, du ser eldre ut, altså, wow! Og måten de liksom dro på ordene, vet du hva? De skulle heldigvis bare være med meg i 2 etasjer opp til der de skulle ut. Det føltes ut som de lengste sekundene i hele mitt liv.
2: Det er da det er fett hvis heisen slutter å funke, vet du.
1: Ja, vet du hva, jeg vet ikke hva du gjort for noe hvis jeg skulle stått der med de småungene der. Og vet du hva, jeg tenkte etterpå sånn, jævla drittunger som kom med en sånn kommentar. Har ikke foreldrene deres lært dere bedre? Man sier da ikke sånn til damer sånn, shit, du er gammel, ass. Og bare sånn her.
2: Bare shit, du er ja, frekk, ass. Har ikke mora di lært hvordan du skal snakke til damer, kunne du sagt
1: det? Altså, vet du hva, jeg var så satt ut, og jeg kommer opp til typen, og jeg er litt sånn her sur. Litt sånn her, hva fader var det for noe, liksom? Og dagen etter så satt jeg på, skulle til flyplassen, og jeg satt liksom og tenkte over det greiene her, og bare, tenk at de sa det, at jeg ser gammel ut. Og, men så satt jeg og tenkte litt over det, så var jeg sånn, vet du hva, jeg kunne vært moren deres. Og det var det som stakk litt ekstra hardt da.
0: Ja.
1: For man har jo hørt om de som får barn når de er sånn 16-17 år gamle. De kunne ha vært barna mine.
2: Og du vet det, Martine, det er fulle folk og unger. Du får høre sannheten av.
1: Ikke si det, Petter.
0: Ai. Nei, du kommer aldri til å komme derfra, Martine.
2: Sånn er det. Løs den sudokuen din,
1: ja.

0: Vi kan gi deg tilgivelse hvis du har dummet deg ut, men da må du melde inn ditt problem til oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I det siste så har jeg ligget med flere menn. På rundgang. Men de vet ingenting om hverandre. Hver gang de overnatter, så låner de tannbørste av meg. Men det jeg egentlig ikke har tenkt så mye over før nå, jo at alle disse mennene bruker jo den samme tannbørsten på rundgang som de tror deres egen.
2: Jo, men vet du hva, jeg har lært det man ikke vet, har man ikke noe vondt da.
3: Nei, og vet du hva, jeg merker jeg støtter henne 100% på veldig mye av melden der, for jeg tenker sånn, det her sånn gutter holder på uansett.
0: Ja.
3: Gutter ligger med nye damer hele tiden, ofte mange samtidig, så jeg tenker sånn 100% at vi jenter kan gjøre det samme,
0: ja.
3: Om man single da, selvfølgelig. Men akkurat det at man deler tannbørste alle disse gutta, der hadde grensa gått for meg, tror jeg.
2: Ja, men de deler jo på det samme og på henne også, da.
3: Ja, det på måte,
2: så jeg tenker sånn.
3: Så ille,
2: er det tannbørsten så ille, liksom?
0: Ja, men det setter du jo på en måte litt i perspektiv, da. Altså, bare sånn, hvis man, all den der bakteriefobien man har,
2: ja.
0: Kanskje man bare skal drite det, for det så mye annet du gjør som er verre, på en måte.
2: Ja,
3: når du sier det sånn, så jeg jo helt enig. Den tannbørsten det minste problemet, jeg greier.
0: Det er jo det. Og jeg skjønner veldig godt at ikke du har liksom laget et eget sånn, hva skal man si, tannbørstehotell hjemme. At ikke du har liksom på en måte...
3: Må skrive navn på det liksom.
0: Ja, da blir du i hvert fall på en måte avslørt da.
3: Ja,
2: ja, og så skjønner jeg henne på flere vis også. Jeg, det sånn, som hvis du skal kjøpe bil, så du ikke inn på å prøvekjøre og finne den som på en måte du sitter best i, på en måte. Hvis du skjønner.
0: Ja.
3: Snakker du om tannbørste, eller snakker du om...
2: Nei, nå snakker jeg egentlig generelt om hvorfor den tannbørsten i det hele tatt er inne i bildet her.
0: Snakker du om bil, Martine?
3: Ja, jeg bare hang ikke med nå, ja.
0: Nei,
3: men altså, jeg...
2: Du må prøvekjøre litt, Martine.
3: Ja, og jeg synes det helt greit det at hun med masse menn samtidig, for det gjør gutter hele tiden, så hvorfor skal ikke jenter gjøre det samme? Da man liksom ekkel og det ene og det andre. Nei, kjør på og kos deg.
2: Og ikke si noe om den tannbørsten, du.
0: Du har absolutt tillit.

0: Creed
1: Hyde. Hyggelig at du er med. Og hva har jeg, Vidalil, gjort i helgen? Artig at du spør, altså. Jeg har løpt 48 kilometer fordelt på tre dager.
0: 48 kilometer, ladies and gentlemen.
1: Jeg kødder ikke. Jeg har løpt hele Nordmarka på tvers. Fra Hakadal til Sundvolden. Og bare føtter. Eller det vil si, på terrengsko da. Bare meg. Kvinne med terrengsko mot naturen. Altså, jeg følte meg som en kvinnelig versjon av Lars Monsen. Og for en tur det har vært. Mye fint vær, noe dårlig vær og veldig vonde knær, spesielt dag tre der. Tre tåneiler er borte. Men altså, det var fet tur også, og jeg er stolt over at jeg har fullført. Det eneste jeg tar litt selvkritikk på, det er at jeg ikke trodde at det finnes snø i skogen i Norge i mai. Altså, at all snøen i en skog, hvor det høyeste punktet er på nesten 800 meter over havet, det er borte. Det finnes ikke snø i meg. Det finnes ikke snø i skogen da. Det gjør det. Ja, det er mye snø i skogen, rett og slett. Så mye snø at på noen kilometer, tre kilometer der, brukte jeg en halvtime per kilometer, ja. Fordi jeg bare stappa i snø. Hvis du er nysgjerrig, så har jeg lagt ut to videoer på Instagram. Vidalil heter jeg der inne. Så kan du se, vet du. Følge turen min. Fra slutt til start. Fra Hakadal til Sundvolden. Det er lov å skryte litt på en mandag her, når man har gjort det. Nå skal jeg gi meg her. Nå er det musikken som tar over. Her er Summer Homewrecker.

0: disse to låtene du kunne velge mellom I dag. P5 Hits på Snapchat der du stemmer. Folket har talt, eller I hvert fall P5s lyttere har talt. Og det flertallet som bestemmer altså. Jeg går gjennom hver eneste snap, jeg teller opp. En til Bounce, en til Giant, en til Bounce, en til Giant. Og det var akkurat en stemme, faktisk, som skilte en uavgjort fra en seier. Børre, du kan få lov til å avsløre hvilken låt som dagens vinner.
1: Hei, Mira Lill. Den Giants, Giants, Giants. Den var kul, den likte jeg. Den vil jeg gjerne høre videre.
0: Giant dagens vinner. Nå det bare å skru opp.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Sara Larsson sin Girls Trip ute. Altså, det jo Midnight Sun-albumet, bare i ny drakt, og på hver eneste låt så har hun gjort et samarbeid. For eksempel på den her da.

0: watching.
1: Altså, jeg er fortsatt ikke over den versjonen her. Av låta Die With A Smile. Fremført av Lady Gaga. Bruno Mars var dessverre ikke med da, under halftime-showet til Bad Bunny under Superbowl. Og etterpå så har jeg tenkt på altså hvor mye jeg ønsker meg et latino-album, et salsa-album av Lady Gaga. Gjerne bare med coveret av låter hun har fra før. Jeg ville danse til det, altså. Men jeg elsker originalen også. Die With A Smile på P5 Mitz. God mandag.

FM. Riktig god mandag, riktig god ettermiddag, og velkommen inn i dette musikkuniverset her. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hos meg så skal vi i dag veldig snart innom dagens køklassiker. Du skal få lov til å prøve deg i lytteprøven, og så skal vi ganske snart ta en liten runde på Met-gallaen, for den går av stabelen både i New York og i Oslo i dag. Fuck it,

0: Dette er P5-hits du hører på hver eneste dag. Tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I det siste så har jeg ligget med flere menn. På rundgang. Men de vet ingenting om hverandre. Hver gang de overnatter, så låner de tannbørste av meg. Men det jeg egentlig ikke har tenkt så mye over før nå, er jo at alle disse mennene bruker jo den samme tannbørsten på rundgang som de tror er deres egen.
3: Jo, men vet du hva, jeg lærer det man ikke vet, har man ikke noe vondt da.
4: Nei, og vet du hva, jeg merker jeg støtter henne 100% på veldig mye av melden der, for jeg tenker sånn, det her er sånn gutter holder på uansett.
2: Ja.
4: Gutter ligger med nye damer hele tiden, ofte mange samtidig, så jeg tenker sånn 100% at vi jenter kan gjøre det samme,
2: ja.
4: Om man er single da, selvfølgelig. Men akkurat det er jo at man deler tannbørste alle disse gutta, der hadde grensa gått for meg, tror jeg.
3: Ja, men de deler jo på det samme og på henne også, da.
4: Ja, det er sant. Så er kanskje ikke så ille, nei.
3: Er det tannbørsten så ille, liksom?
2: Ja, men det setter du jo på en måte litt i perspektiv, da. Altså, bare sånn, hvis man all den der bakteriefobien man har,
3: ja.
2: Kanskje man bare skal drite det, for det er så mye annet du gjør som, yes. som er verre, på en
3: måte. Ja,
4: når du sier det sånn, så er jeg jo helt enig. Den tannbørsten er det minste problemet, egentlig.
2: Det er jo det. Og jeg skjønner veldig godt at ikke du har liksom laget et eget sånn, hva skal man si, tannbørstehotell hjemme. At ikke du har liksom på en måte
4: må skrive navn på det liksom.
2: Ja, da blir du i hvert fall på en måte avslørt da.
4: Ja,
3: ja, og så skjønner jeg henne på flere vis også. Jeg, det er sånn, samme hvis du skal kjøpe bil, så er du ikke inn på å prøvekjøre og finne den som på en måte du sitter best i, på en måte. Hvis du skjønner.
2: Ja.
4: Snakker du om tannbørste, eller snakker du om...
3: Nei, nå snakker jeg egentlig generelt okay. om hvorfor den tannbørsten i det hele tatt er inne i bildet her.
2: Snakker du om bil, Martine?
4: Ja, jeg bare hang ikke med nå, ja.
2: Nei.
4: Nei, men altså, jeg...
3: Du må prøvekjøre litt, Martine.
4: Ja, ja, og jeg synes det er helt greit det, at hun er med masse menn samtidig, for det gjør gutter hele tiden, så hvorfor skal ikke jenter gjøre det samme? Da er man liksom ekkel og det ene og det andre. Nei, kjør på og kos deg.
3: Ja, og ikke si noe om den tannbørsten, du.
2: Nei. Du har absolutt tillit.